0: ao talia foi se valau mo numero lo toe moria tuna ia lo faanga mfamunuanga ia il fa saunga si o tatu o tunu ni vaenga le fiaf wa lava singa ma nisi o fuafuanga o tapena tue ia inga ta itasi fa iungo ni va yaso ia alo fangia ia uli masao so si fa moe moe ngata ia kalesia o ainga fa la putonga wa fu ni vala aulia o fa pe fu na yanga e tu vale lem fa ina misi ya so vala aulia fu po sia soifua ya po se tu fa ta singa fo i ya o se fa inga wo ya e sakala metol fa pe ponga ya mulia tu lo fa anga fa mulia ngale au nanga su fongo sa tonga wa lava ni so fu fu anga wa umor fa ta oto ya wa ta pena ya nei ainga ya po o e lava ia manai o walo ya fa manu ya kele ale tua i na fua fuanga me ya no tatu te tono fua fuanga fai vavale al tangata ya a unua malo tatu o tua ele mfeon fa tau nuina ya le uanga ime le tatu to to olea talofa o i talofa e uto i mamuru atu ya ma walo wa vandoa sa o le telefoni le na etan fai ma ya ya ole iwa olu o tasi valo valo noiva ya to yang e tu to talofa oi talofa ne lo pulale tu langa ne lo pe fai fai lo po si por kalamele si to tal tasia talofa
1: talofa toni
0: oi talofa ya malo soy fu manu ya so
1: ya malo soy fu
0: wa wa mail malulu
1: Amandia
0: fa tai. Oh, ya le lei fa tai. Wa un
1: mela na koko.
0: O le numero fa maleono, e a males ful maleono, males ful male valu.
1: Ave la ma un mela na e dua fa maleono.
0: Fa maleono, ah.
1: Ya, ai ko di la clan se un mela si de na de manga, yo un mela na mun.
0: Ya le lei pa to e mau mai la, ah.
1: Ya.
0: Ya, wa le lei fa tai so mo le taimi. Ya, soy fua, soy fua. Ya olea wa anga ibai le tina ya so o mele ayo merten ile numela fama le numela ono ya ae olea wa oile lopo olea la uto eta mfai maile fa lua talofa ya se olofa talofa talofa e esto to olea wa talofa so oile ai oita mfai maile le lopo es fa le tonu ya ae to tam fo men numero le iva olu tasi va valo noiva to elua numero lo to ya anga ya to to talofa talofa
1: talofa toni
0: oi talofa ya le le mo wala va no wa
1: ya hablo mu bela nga do masko ina le pa mole mole
0: eh oi fo le suafa
1: o Steven
0: ah ya le fu uno ma su valu ah
1: ya
0: ya wa lei fa tai lo fat foi
1: ya manuel e po
0: ya fa pena foi
1: fa
0: so fo fa so fo so ya ole u mai eta tu numero le foi ya fiaf ya tal sia po ai foi ole a sa ola na mate ya wa le fshi ringi ala ngole u mo numero lo sfo lu sa lo me numero tasi o te wila numero lua o tu man val numero tolu so ol numero fa O manol numela lima, so ol numela ono vi nel fitu talo fa sto to talo se o tam fa tu sto to le tam fa mai talo fa.
2: Alo.
0: Ya, malor soy fua.
2: Soy fua manguia e la ofion al faton.
0: Oi, talo fa. Wa, wa mali ne fia.
2: Ya manguia lava.
0: Ai.
2: Ya la ofion. Sa in cal pa ia.
0: Ai.
2: Ponga. Kui mong po, kai ngang e fo, yu se kalai ngai arwa i toni tu mong po tango.
0: O sole, ya, lea fo li mea la, ele maru lu mo ti munga, lea fo li mea la, sa unu efa pepe wa ele malie, kumon vau.
2: Kakari a se, se ima e, a se, a ko mo, koi kikia, koi vala, koi, koi, ave maa ule si rua gang.
0: Aya, leo wa uma, a.
2: Ioi, kaya nga wa uma,
0: ya.
2: Wala awa koi roo, kafi e fai.
0: Ia le lei sauno mai o moa nei minute ia mo la ufionga tu manu vau a vai se unha ful maftang
2: ia a sa o le lei ia ngiv kua koe mo se am koe varau koe o ngal kukuangi a inge e
0: ua
2: mai la ufionga
0: ne ai ai va peo malanga ia le ai o iho tutuangi e
2: ia
0: a inga e